Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati, gnjavio sam

0: nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se je.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio station BTSN.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice? Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
5: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedam je sati. Ni nakon sastanka nema dogovora između holdinga Zeta i sindikata, štrajk u ponedjeljak sve izgledniji. Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor u vlastitom domu. Hrvatska pobjedom protiv Češke krenula u Ligu nacija.
4: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Iz uprave Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga objavili su kako na jučer održanom sastanku sa sindikatima nije postignut dogovor kojim bi se izbjegao veliki štrajk najavljen za ponedjeljak. Unatoč dobroj vjeri, tvrde iz holdinga i Zeta, sindikati su pred uprave postavili proširene zahtjeve u odnosu na one iznesene u postupku mirenja, što iz dvaju društava nisu mogli prihvatiti. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković te predsjednik uprave Zeta Marko Bogdanović.
7: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođu. Tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio.
8: Očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti. I arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvija u zavrijeme štrajka.
6: Štrajk će, najavili su sindikati, početi u ponedjeljak u 3.30 ujutro, te će se obustaviti javni prijevoz u gradu Zagrebu kao i dio komunalnih usluga. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
9: Idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
6: Podsjetimo, radnici traže povećanje osnovica plaća, bolje koeficijente te sklapanje novih kolektivnih ugovora.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Županijski sud u Zagrebu odredio je Tomislavu Horvatinčiću istražni zatvor, ali u vlastitom domu, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Podsjetimo, uhićen je zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je mjera izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je ubio talijanski bračni par. Njegov odvjetnik Fran Olujić tvrdi da je Horvatinčić u srpnju od policije regularno dobio vozačku dozvolu, kao i da nije bio svjestan toga da ne može upravljati motornim vozilom.
10: On danas ide u Remetinec nakon što se od strane Ministarstva unutarnjih poslova posebne službe izvrše provjere da li na njegove adresi je moguće vršiti istražni zatvor u domu. To vam je ona popularna nanogica. Ukoliko to bude tako, on će nastaviti boraviti u istražnom zatvoru u domu, a ne u okružnom zatvoru u Zagrebu.
4: Media Servis. Vijesti.
6: U govoru na općoj skupštini Ujedinjenih naroda ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov oštro je optužio europske države da potiču rat u Ukrajini. Poručio je da Zapad opskrbljuje Ukrajinu oružjem te da pomaže Kijevu u gađanju civilne infrastrukture i civila dronovima i projektilima. Europa čini sve što može kako bi omela mirno rješenje i osujetila šanse za pregovore za koje su mnogi zainteresirani, uključujući Trumpa. Naša borba za istinu istinu i pravdu, nastavlja se sve dok je ne privedemo kraju. Ciljevi specijalne vojne operacije bit će ostvareni, prijetnje ruskoj sigurnosti uklonjene, a miran život obnovljen. Recimo da se Lavrov na marginama skupštine sastao s njemačkim šefom diplomacije. Prvi su to razgovori na toj razini od početka rata u Ukrajini.
0: Media servis. Vijesti.
6: Američki predsjednik Donald Trump odbio je iranski plan za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Plan predviđa otvaranje tjesnaca u roku od 7 dana i nastavak pregovora. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi najavio je kako su uvjeti koje SAD treba ispuniti sadržani u memorandumu o razumijevanju iz lipnja. Za to vrijeme Wall Street Journal javlja kako Trump razmatra mogućnost nastavka napada na Iran nakon međuizbora u studenom.
0: Media servis. Vijesti.
6: I dalje se nižu reakcije na odabrano arhitektonsko rješenje za zagrebački stadion Maksimir koje je predstavljeno prije nekoliko dana. Stranka Drito rješenje je ocijenila kao noćnu moru. Najavili su da će kroz gradsku skupštinu pokrenuti referendum kojim bi se ovo idejno rješenje zaustavilo. Za referendum je potrebna trećina zastupničkih glasova, a ako u tome ne uspiju, najavili su, potpise građana skupljaće na ulicama. Zastupnica u gradskoj skupštini Milka Rimac Bilušić.
11: Ne prihvaćamo ovakvo rješenje stadiona. Obećava nam je stadion zatvorenog tipa, stadion snažne akustike, stadion koji će biti simbol i spomenik grada Zagreba. U samom natječaju je stajalo da se zahtjeva je povezano rješenje stadiona, da se zahtjevaju povezane tribine, a sada ocjenjivački sud se hvali procjepima između tribina.
0: Media servis. Vijesti.
6: Zbog održavanja biciklističke utrke Cro Race i manifestacije Show Run u Zagrebu je ovog vikenda na snazi privremena regulacija prometa. Od 13.30 do 16.30 promet će biti zatvoren na trasi od ulaska iz smjera Svetog Ivana Zeline u Popovec preko Varaždinske ceste, Glavne ulice i Sesvetske ulice do čvora Sesvetski Kraljevec. Zatim Slavonskom avenijom od čvora Ivanja Reka do bivše zgrade Vjesnika, Zagrebačkom avenijom, ulicom Hrvatskog Sokola te do aleje Matije Ljubeka.
0: Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija na najbolji mogući način otvorila novu sezonu Lige nacija pobjedivši Češku s 2-1. Nakon utakmice izbornik Slaven Bilić je rekao:
13: jako bitna pobjeda. Htjeli smo pobijediti, htio sam i ja osobno, jako najbitno i za Ligu nacija, tako koja ima važnost i sama po sebi, a i zbog ždrijeba za ovaj Euro. Jako je važno i da sad očekujemo sljedeće tri utakmice u super raspoloženju.
12: Svoj 30. gol za reprezentaciju zabio je kapetan Luka Modrić.
14: Lijepo je opet zabit gol, sretan sam. Zabio sam, ako se ne varam, i kad je Slaven bio protiv Italije, taj prvi je, kad je on bio trener, tako evo sad opet se vrati, opet gol, tako da nije loš. Sretan sam više zbog pobjede.
12: Austrijelce se još upisao i Marko Pašalić.
15: No, sretan sam, naravno, da sam pomogao ekipi danas, 3 boda ovdje, teško je bilo. Kao i prošle godine, što sam rekao da je Češka jako čvrsta momčad i mislim da možemo biti zadovoljni, a pogotovo ja.
12: Idući ispit u Ligi nacija Vatrene čeka već u utorak kada u Sevilji igraju protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. A hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine plasirala se na europsko prvenstvo. Hat-trikom Adriana Jagušića svladali su Mađarsku s 3-1 u Varaždinu, a onda se sav fokus prebacio na utakmicu Ukrajine i Turske gdje se priželjkivao kik s Turaka kako bi Hrvatska bila siguran putnik na kontinentalnu smotru sljedeće godine. Ta je utakmica završila 2-2, pa Turska tako s jednom utakmicom do kraja kvalifikacije ima 4 boda manje od Hrvatske i niti matematički više ne može ugroziti mlade Vatrene. Izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić.
16: Čestitam prije svega svim igračima i naravno mom cijelom stožeru na čelu, također sa doktorima, sa fizioterapeutima, svi su oni utkali onaj mali dio, da ne zaboravimo i ekonomi, pa i tebe draga Ivona, svi su oni dali mali dio na našem putu i evo, čestitke još jednom svima i idemo tamo, siguran sam da nećemo biti samo sudionici Europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
12: Za Media servis Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 19 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 16 na Rabu, 14 u Šibeniku, Osijek i Zagreb su na 8, u Slavonskom Brodu 6, u Varaždinu 4. Vrijeme sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina.
17: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Rukometašice Podravke se vraćaju u sportsku dvoranu Srednje škole Koprivnica. U utorak 29. rujna u 18 sati prvakinje Hrvatske očekuje treće kolo prve Hrvatske rukometne lige, u sklopu kojeg u Koprivnicu stiže ekipa Sinja. Cilj je jasan, upisati novu pobjedu u prvenstvu pred domaćom publikom. Vidimo se u utorak u sportskoj dvorani Srednje škole Koprivnica. Ulaz slobodan.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drama.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Golubica iz Koprivničkih Bregi preletjela je 550 km i svojem vlasniku donijela pehar i nagradu od čak 10.000 eura. Viktorija Laketa, mlada golubica Marija Lakete, bila je najbrža u konkurenciji 1717 golubova koji su prijavili uzgajivači iz 25 zemalja. Mario se inače golubarstvom bavi već 31 godinu i kaže da mu je ovo najveći uspjeh u karijeri. Danas ga čeka novo uzbuđenje. U superfinalu dugom 630 km ima još 5 golubova. Više pročitajte na portalu Drava Info. A u Koprivničkoj osnovnoj školi Braća Radić tijekom redovite kontrole vode na 6 od ukupno 84 slavine utvrđena je blago povišena vrijednost olova. Sporne slavine odmah su zatvorene i voda iz njih se ne koristi, a cijevi su isprane. Iz grada i Županijskog zavoda za javno zdravstvo poručuju da razloga za zabrinutost nema. Uzorci su ponovno uzeti, a novi rezultati trebali bi biti poznati već sutra, u ponedjeljak. Već idućeg tjedna počinju radovi na rekonstrukciji i dogradnji područne škole Starigrad. Škola će dobiti dvije nove učionice, dva kabineta, blagovaonicu, kuhinju, zbornicu, nove sanitarne prostore i dizalo. Uredit će se i školski trg, pješačke staze te vanjsko vježbalište. Radovi bi trebali trajati godinu dana, a nakon njih škola će imati mjesta za najviše 112 učenika i trebala bi prijeći iz rada u dvije smjene u jednosmjensku nastavu. Nakon prerane smrti koprivničke pedagoginje Eveline Šimunić, pokrenuta je akcija pomoći njezinu suprugu Ivanu i njihovim dvijema djevojčicama. Brojni ljudi željeli su obitelji barem financijski olakšati ovo teško razdoblje, pa se sada može pomoći donacijom u bilo kojem iznosu. Novac se može uplatiti izravno na račun Evelinina supruga ili putem internetske platforme, a svi podaci za uplatu objavljeni su na portalu Drava Info.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: 17. listopada Sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini bezvremenski Bajaga i njegovi instruktori.
1: Verujem, ne verujem.
0: Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici Bajaga i instruktori.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Kupujemo povoljno.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar s

0: Na kraju smo još jednog sata. Danas u Koprivnici sunčano i suho. Jutro smo započeli hladno, ali temperatura će brzo rasti. Oko podneva 20, a poslije podne najviše 24 stupnja. Predvečer nešto više oblaka, a navečer ponovno vedro. Uz temperaturu od 18, pa postupno do 12 stupnjeva.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. 8 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gadalić, dobro vam jutro. Županijski sud u Zagrebu odredio je Tomislavu Horvatinčiću istražni zatvor u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Podsjetimo, uhićen je zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je mjera izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je ubio talijanski bračni par. Njegov odvjetnik Frano Luić.
2: Nakon što se od strane Ministarstva unutarnjih poslova izvrše provjere da li na njegove adrese je moguće vršiti istražni zatvor u domu, to vam je ona popularna nanogica, ukoliko to bude tako, on će nastaviti boraviti u istražnom zatvoru u domu.
1: U govoru na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov oštro je optužio europske države da potiču rat u Ukrajini. Poručio je kako Zapad opskrbljuje Ukrajinu oružjem te pomaže Kijevu u gađanju civila i civilne infrastrukture. Структуре дроновима и проектилима.
3: Понимая честность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать.
1: Европа чини все, что може, како би омела мирно решение и осуетила шансе за преговоре, за кое су многи заинтересирани, уключујући Трампа. Наша борба за истину и правду наставља се све док је не приведемо крају. Циљеви специјалне војне операције биће остварени, пријетње руској сигурности уклонјене, а миран живот обновљен. Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je novu sezonu Lige nacija pobjedom protiv Češke 2:1. U prvom poluvremenu mreže su mirovale, a do vodećeg pogotka Hrvatska je došla u 47. minuti. Strijelac je bio naš kapetan Luka Modrić. Loptu je potom u Livakovićevu mrežu pospremio Adam Karabec. Marko Pašalić vratio je Hrvatskoj vodstvo u 77. minuti. Dvije minute kasnije Radosta je zabio za izjednačenje, ali je gol poništen radi zaleđa. Kapetan Luka Modrić.
4: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Do tog njihovog gola mislim da smo igrali dosta dobro, stvarali dosta šansi, mogli smo i 2-3 razlike voditi komotno. I onda je došao taj gol i tu smo se malo raspali, pretočili smo utakmicu ono gore-dolje, što nama ne odgovara i nema smisla da tako igramo.
1: Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 19 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 16 u Rijeci, Osijek je na 8, Zagreb na 7. Vrijeme sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
5: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
6: Tobom živi.
5: Radio Drava.

0: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
2: Iz Elektra Koprivnica javljaju kako će bez struje u utorak 29. rujna biti Trnovac Sokolovački i to cijelo naselje. Ipak detaljan popis ulica pronađite na službenim stranicama Elektre. Struje neće biti od 9 do 14 sati, naravno zbog radova.
0: Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi. Zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi. Jabuka zlatni deliše 1 kg euro i 29 centi.
3: Robina je više.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Sport počinjemo s Slaven Belupom. Farmaceuti su prvenstvenu stanku iskoristili za prijateljsku utakmicu protiv mađarskog drugoligaša Načkaniže i na Apošu slavili su uvjerljivih 4-1. Slaven je već u 9. minuti poveo pogotkom Ilije Nestorovskog. Mađari su izjednačili u 36. ali je Ljuben Crepulja prije odlaska na odmor vratio prednost domaćoj momčadi. U nastavku su pogodili Lovre Lončar i Marko Dabro. Trener Silvio Čabraja dao je priliku svim raspoloživim igračima, a važne minute nakon problema s ozljedama dobili su Zahora, Urata, Međimorec i Lončar. Slaven će sljedeću pripremnu tekmu odigrati u četvrtak u Brežicama protiv Ljubljanske Olimpije.
0: Sportske minute.
1: Nogometaši Koprivnice nisu uspjeli popraviti slabiji ulazak u sezonu Supersport druge lige. Na Apašu ih je s 2-0 pobjedio Uskok iz Klisa, a oba pogotka pala su u drugom poluvremenu. Filip Bokan zabio je u 55. minuti, a Bruno Mišura u 82. Utakmicu je pratilo oko 250 gledatelja. Koprivnica je nakon 6 kola ostala na 4 boda pri samom dnu ljestvice. Sljedeći izazov čeka je u srijedu, kada je u županijskom kupu na gostovanju kod vodećeg člana elitne lige, Tomislava Udrnju.
0: Sportske minute.
1: U trećoj nogometnoj ligi Sjever jučer su nastupila 4 naša predstavnika. Đurđevački Graničar nastavio je odličan početak sezone i kod kuće pobijedio Rudar iz Murskog Središća s 1-0. Pitomača je i iz Ivanca donijela sva 3 boda, nakon pobjede 3:2 protiv Ivančice. Tomislav Radnik iz Svetog Ivana Žabna bio je nadomak domaće pobjede protiv Ludbreške Podravine, ali je Sačer u 89. minuti zabio za konačnih 1-1. Dinamo iz Predavca teško je stradao na gostovanju kod Dinama iz Domašinca, završilo je 4-0 za domaće.
0: Sportske minute.
1: A jučer se tresla i mreža u Starigradu. Domaća momčad svladala je Dravu iz Podravskih Sesveta s čak 9:1. U elitnoj ligi Tehničar iz Cvetkovca pobjedio je Kloštransku Mladost 4-1, dok je Koprivnički Zagorec iz Selnice Podravske ispraćen porazom 7:2. Nedjeljni program otvara Osvit protiv Miklinovca od 10 sati. Većina ostalih tekmi počinje u 16. Izdvajamo derbi Tomislava iz Drnja i Bratstva iz Kunovca, zatim Mladost Molve protiv Močila, Panoniju protiv Mladosti iz Koprivničkih Bregi te Fugaplast protiv Reke. Tomislav u derbi ulazi s 5 pobjeda iz 5 utakmica, dok Bratstvo pokušava popraviti dojam nakon prošlotjednog domaćeg kiksa.
0: Sportske minute.
1: 40-tak mladih tenisača iz cijele Hrvatske nastupilo je na memorijalu braće Friedrich u Koprivnici. Domaći klub imao je čak 11 predstavnika. Najbolji koprivnički rezultat ostvario je Vid Horvatić Jambor, koji je igrao finale parova, dok su Vilim Štubelj, Marko Bešvir i Vid stigli do četvrtfinala pojedinačne konkurencije. Karlo Šifkorn i Vilim Štubelj zaustavljeni su u polufinalu parova. Kod juniorki je Barbara Belčić također stigla do finala parova zajedno s Monikom Gerbus iz varaždinskog Varteksa.
0: Sportske minute.

0: Rukometašice Podravke se vraćaju u sportsku dvoranu Srednje škole Koprivnica. U utorak 29. rujna u 18 sati prvakinje Hrvatske očekuje treće kolo prve Hrvatske rukometne lige, u sklopu kojeg u Koprivnicu stiže ekipa Sinja. Cilj je jasan, upisati novu pobjedu u prvenstvu pred domaćom publikom. Vidimo se u utorak u sportskoj dvorani Srednje škole Koprivnica. Ulaz slobodan.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: Na kraju smo još jednog sata. Danas u Koprivnici sunčano i suho. Jutro smo započeli hladno, ali temperatura će brzo rasti. Oko podneva 20, a poslije podne najviše 24 stupnja. Predvečer nešto više oblaka, a navečer ponovno vedro. Uz temperaturu od 18, pa postupno do 12 stupnjeva.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. 9 je sati. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na jučerašnjem sastanku uprave Zeta i Holdinga sa sindikatima nije postignut dogovor kojim bi se izbjegao veliki štrajk najavljen za ponedjeljak. Štrajk će, najavili su, početi u 3 sata i 30 minuta ujutro, te će se obustaviti javni prijevoz u gradu Zagrebu, kao i veći dio komunalnih usluga. Na najavljeni štrajk osvrnuli su se glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić, te zastupnica stranke Drito u gradskoj skupštini grada Zagreba Milka Rimac Bilušić.
3: Puno tvrtki koje tu sudjeluju, tako da ćemo svjedočiti jednom kolapsu. Jučer je Tomašević kazao da ostanemo doma ili ne znam nija šta, ali gledajte, život mora ići dalje. Moraju preuzeti odgovornost za ono što je u njihovoj nadležnosti.
4: Ko dođe do kolapsa u ponedjeljak, to je isključivo njegova odgovornost. A gradonačelnik Tomislav Tomašević, dok je bio u otporbi, bi bio glavni sindikalist i Zeta i Holdinga. A sada okolo dijeli platne liste radnika Zeta i radnika Holdinga.
2: Američki predsjednik Donald Trump odbio je iranski plan za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Plan predviđa otvaranje u roku od 7 dana i nastavak pregovora, a iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi naveo je kako su uvjeti koje sada treba ispuniti sadržani u memorandumu o razumijevanju iz lipnja. Za to vrijeme Wall Street Journal javlja kako Trump razmatra mogućnost nastavka napada na Iran, i to nakon međuizbora u studenom. Zbog održavanja biciklističke utrke Cro Race i manifestacije Show Run u Zagrebu je ovog vikenda na snazi privremena regulacija prometa. Od 13 sati 30 minuta do 16:30 promet će biti zatvoren na trasi od ulaska iz smjera Svetog Ivana Zeline u Popovec preko Varaždinske ceste, Glavne ulice i Sesvetske ulice sve do čvora Sesvetski Kraljevec, zatim Slavonskom avenijom od čvora Ivanja Reka do bivše zgrade Vjesnika, Zagrebačkom avenijom, ulicom Hrvatskog Sokola te do aleje Matije Ljubeka. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 18 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 17 u Rijeci, 10 ka u Zagrebu, 9 ka u Osijeku. Vrijeme sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
1: Baby tulipani,
2: sladoled tulipani,
1: tulipani koji mijenjaju boju,
2: zumbuli,
1: ljiljani,
2: narcise,
1: fritelarija,
2: alium,
1: izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
2: Iskoristite 10% popusta na Dane Ima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Radio koji s tobom živi.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Golubica iz Koprivničkih Bregi preletjela je 550 km i svojem vlasniku donijela pehar i nagradu od čak 10.000 eura. Viktorija Laketa, mlada golubica Marija Lakete, bila je najbrža u konkurenciji 1717 golubova koji su prijavili uzgajivači iz 25 zemalja. Mario se inače golubarstvom bavi već 31 godinu i kaže da mu je ovo najveći uspjeh u karijeri. Danas ga čeka novo uzbuđenje. U superfinalu dugom 630 km ima još 5 golubova. Više pročitajte na portalu Drava Info. A u Koprivničkoj osnovnoj školi Braća Radić tijekom redovite kontrole vode na 6 od ukupno 84 slavine utvrđena je blago povišena vrijednost olova. Sporne slavine odmah su zatvorene i voda iz njih se ne koristi, a cijevi su isprane. Iz grada i Županijskog zavoda za javno zdravstvo poručuju da razloga za zabrinutost nema. Uzorci su ponovno uzeti, a novi rezultati trebali bi biti poznati već sutra, u ponedjeljak. Već idućeg tjedna počinju radovi na rekonstrukciji i dogradnji područne škole Starigrad. Škola će dobiti dvije nove učionice, dva kabineta, blagovaonicu, kuhinju, zbornicu, nove sanitarne prostore i dizalo. Uredit će se i školski trg, pješačke staze te vanjsko vježbalište. Radovi bi trebali trajati godinu dana, a nakon njih škola će imati mjesta za najviše 112 učenika i trebala bi prijeći iz rada u dvije smjene u jednosmjensku nastavu. Nakon prerane smrti koprivničke pedagoginje Eveline Šimunić, pokrenuta je akcija pomoći njezinu suprugu Ivanu i njihovim dvijema djevojčicama. Brojni ljudi željeli su obitelji barem financijski olakšati ovo teško razdoblje, pa se sada može pomoći donacijom u bilo kojem iznosu. Novac se može uplatiti izravno na račun Evelinina supruga ili putem internetske platforme, a svi podaci za uplatu objavljeni su na portalu Drava Info.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Podravka zapošljava. Tražimo radnike na proizvodnim linijama i majstore održavatelje za rad u tvornicama i logistici u Koprivnici. Imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja? Spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla? Pridružite nam se. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Javite nam se na natjecaj@podravka.hr ili 048-653-219. Ostajem doma. Biram Podravku.
2: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
3: Drava.

0: Na kraju smo još jednog sata. Danas u Koprivnici sunčano i suho. Jutro smo započeli hladno, ali temperatura će brzo rasti. Oko podneva 20, a poslije podne najviše 24 stupnja. Predvečer nešto više oblaka, a navečer ponovno vedro. Uz temperaturu od 18, pa postupno do 12 stupnjeva.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. 10 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na jučerašnjem sastanku uprave Zeta i Holdinga sa sindikatima nije postignut dogovor kojim bi se izbjegao veliki štrajk najavljen za ponedjeljak. Unatoč dobroj vjeri, tvrde iz Holdinga i Zeta, sindikati su pred uprave postavili proširene zahtjeve u odnosu na one iznesene u postupku mirenja, što iz dvaju društava nisu mogli prihvatiti. Predsjednik uprave Holdinga Ivan Novaković.
2: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja, tako da je sastanak neuspješno završio.
1: Štrajk će, najavili su sindikati, početi u ponedjeljak u 3.30 ujutro, te će se obustaviti javni prijevoz u gradu Zagrebu, kao i dio komunalnih usluga, sindikalist Dražen Jović.
3: Idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
1: Županijski sud u Zagrebu odredio je Tomislavu Horvatinčiću istražni zatvor u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Podsjetimo, uhićen je zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilom. Tamu je mjera izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je ubio talijanski bračni par. Njegov odvjetnik Fran Olujić tvrdi da je Horvatinčić u srpnju od policije regularno dobio vozačku dozvolu, kao i da nije bio svjestan toga da ne može upravljati motornim vozilom. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine plasirala se na europsko prvenstvo. Hetrikom Adriana Jagušića svladali su Mađarsku 3-1 u Varaždinu, a onda se sav fokus prebacio na utakmicu Ukrajine i Turske, gdje se priželjkivao kik s Turaka kako bi Hrvatska bila siguran putnik na kontinentalnu smotru sljedeće godine. Ta je utakmica završila 2-2, pa Turska tako s jednom utakmicom do kraja kvalifikacija ima 4 boda manje od Hrvatske. Izbornik Ivica Olić.
4: Čestitam prije svega svim igračima i naravno mom cijelom stožeru. Svi su oni dali mali dio na našem putu i evo, čestitke još jednom svima i idemo tamo. Siguran sam da nećemo biti samo sudionici Europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
1: Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 20 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 18 u Rijeci, 13 u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
5: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
6: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Radio Drava.

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima mandarina prva domaća 1 euro i 9 centi po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3 euro i 99 centi. Kupujemo povoljno.
0: 17. listopada sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini bezvremenski Bajaga i njegovi instruktori. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
2: Drava!

0: Glazbeni server.
1: Vrijeme je za novo izdanje emisije Glazbeni server, a danas mi je čast i zadovoljstvo u emisiji ugostiti pjevačicu Jelenu Radan. Jelena, dobar ti dan i dobrodošla na Valove Radio Drave.
2: Hvala lijepa, Silva, hvala na gostoprimstvu i veliki pozdrav slušateljima Radio Drave.
1: Povod našeg razgovora, tvoj je novi singl, naziva Junak. Pa evo da te na samom početku pitam, tko je zapravo taj junak u pjesmi i je li uopće riječ o jednoj konkretnoj osobi ili je junak više kao nekakav simbol?
2: Pa da, zapravo nije, ne radi se o konkretnoj osobi u tom nekom smislu, nego eto, u raznim scenarijima, životnim pričama kojima smo svjedoci oko sebe kad gledamo sve, zamišljamo možda i neke svoje scenarije, strahove, sumnje, pa mislim sve ono što prolazimo ili smo prolazili ili smo osjećali da netko drugi prolazi, momente u kojima si, ajmo to tako reći, sve karte stavio na jednu osobu i onda, obzirom da je junakinja ove priče, znači iz ženske perspektive, sam pisala, naravno s druge strane onda eto taj junak koji zapravo ispada antijunak, ali na onaj način u kojem možda i propitkuješ sam u sebe, da li jer nikad nije crno-bijelo, da li si baš svu snagu, svo povjerenje, sve ono iz sebe treba staviti na jednu kartu, da tako kažem, što se tiče i tog povjerenja i svega skupa. Eto, volim uvijek promišljati o tim odnosima, a da, evo, ovo je jedan od onih scenarija u kojima taj junak zapravo više to nije, jer se jednostavno dogodio taj nedostatak povjerenja, izdaja neke vrste i onda na neki način ostaješ sam i zapravo, kako se ono kaže, otvore se neka druga vrata u smislu da pronađeš tu neku snagu u sebi i shvatiš zapravo vrijednosti koje imaš.
1: Evo, zanimljivo mi je da u pjesmi kažeš ti više nisi moj junak ni moj dom, kao ovako prilično snažna rečenica, pa evo, po tvojem mišljenju, je li teže nekoga prestati voljeti ili prestati vjerovati u sliku koju smo o toj osobi imali?
2: Jako dobro pitanje, Silva. Ma joj, jedno i drugo, evo ja sam se naježila sad na to pitanje, zapravo to neko razočaranje, čak ne mora biti ni ljubavni odnos, može biti prijateljski. Ono kad ti, ne znam, možda prijateljica više nije ta osoba ili je nekako doživiš na neki način, a zapravo si vjerovala i vjeruje, bilo muško, bilo žensko, nevažno sad, u tu neku sliku i u to, da, definitivno, mislim da je stvar kombinacije, mislim da je stvar onoga da jesi razočaran, s tim da ja mislim da ljudi često ostaju u odnosu, čak i kad osjete da na primjer nisu za neki način na koji je taj njihov partner reagirao, da nisu za to da je možda nešto bilo krivo, ali ti zapravo ne možeš priznati da si razočaran. Kako ćeš priznati da neko s kim si, da se ne slažeš s nečim što je napravio, učinio ili napravila, učinila, a ta ljubav i sve to skupa, to je tako teško iščupati. Mislim da se nekad možda razumom i uspiješ odmaknuti, ali to ne znači da si uspio emotivno se riješiti s tim. Nije to tako lako, ne može se to odrezati. Tako da možda je da, teže nekako emotivno nekako zaustaviti tu ljubav, ali pretpostavljam da s vremenom se nekako i to desi.
1: A evo reci, Junak je četvrti singl iz tvoje te nove potentne faze, pa osjećaš li možda da si danas u nekom novom kreativnom razdoblju?
2: Da. Ne znam je li to ima veze s nekim mojim novim ovim razdobljem, ženskim, životnim, ali nekako sam baš, jesam, prošla sam neku svoju krizicu zadnjih godina, možda u smislu Pa ne znam, nekako te uhvati to, da, gdje si, gdje sam, nikad mi nije bilo to da bi mijenjala, ne znam, svoj život i tu neku samozatajnost sa tim da sad sam na svakom nekom, ne znam, naslovnici nekih novina ili nečega i tako. Uvijek sam ovo gledala kao svoj poziv, a ne nužno sad je karijera u kojoj ja sad nekako želim jako biti poznata i to, nego obožavam, evo, obožavam zapravo biti na pozornici i sad to... To je naravno da želim da me ljudi čuju i da me dožive, jer bi inače to radila doma dok kuham, ali želim se pojaviti kad god stvarno imam nešto za reći. I sad zadnjih evo skoro 2 godine imam sreću što radim sa svojim prijateljicama, postale su to kroz godine, Anita Valo i Meri Jaman iz grupe Meritac i one su autorice mog većine pjesama albuma Voyage. I evo sad se priprema i novi i da, nekako te pjesme od one sa Lju, ako se sjećaš sa Dore, pa preko Melodija Jadrana koje su možda manje eto, zamjetne, tamo je više dalmatinski, Džir, bila sam i posljednja na Zagrebačkom festivalu ovo proljeće, evo došli smo i do ovog singla i baš nekako mi je, osjećam tu neku kondiciju, ajmo to tako reći.
1: Super, super. Evo spomenula si taj koncert u Zagrebačkoj kinoteci koji je bio prošle subote, ako se ne varam, pa imaš li možda u planu još koncerata ove jeseni i zime i kakvi su ti ovako generalno planovi što se nove glazbe tiče?
2: Pa evo ovako, sad je u Zagrebu jedan onako baš lijepi, iako još kalet, zapravo je li danas jesen počela?
1: Danas je jesen, počela. Da, počela je
2: Ajme,
1: službeno.
2: Divno, baš sam htjela reći, iako nije jesenji dan, ali zapravo i je, točno je onako kakav treba biti hladnjikavo i onako sunce, ne znam kako je tu, uglavnom, iako hladno, možda prehladno, ali zapravo tako nekako vidim i tu budućnost u smislu da želim dosta koncerata baš ovog tipa. Čak i tražim ovako kad se čujem s nekim u njihovim gradovima, mjestima, da mi kažu, jave, postoji li neka kinodvorana, neki možda ne nužno na prvu koncertni prostor, neki centar za kulturu, neki prisni prostor u kojem će stvarno biti slušalačka publika i to su prostori na kojima bih htjela dalje nastaviti graditi i već radimo na tome, tako da će sigurno biti ovih i adventskih nedostatak duše onako na trgovima, jer to nema onda tog slušanja, pristupa slušanja, ali evo, gradit ćemo svakako i kraj ove godine i početak sljedeće, a u to neko vrijeme, tamo u sljedećoj godini bi trebao izaći album ili čak i dva, obzirom da ja privodim kraju svoj baš kantautorski album, a na ovom drugom bi se vjerojatno, sad evo radimo plan, trebale naći ove pjesme koje smo sad spominjali u tom nekom ruhu. Ne znam, možda objedinimo nekako. Evo, još razmišljam i pričam zapravo s izdavačem Menard, koji su baš onako nekako isto kao neka obitelj proširena, jer su strašno eto, brinu i stvarno je lijepo raditi onda na taj način.
1: Evo, nadam se onda da se vidimo i u Koprivnici, jer kod nas se nedavno otvorio kulturni centar u sinagogi. I mislim da bi to super. Bilo stvarno idealno mjesto za jedan takav koncert.
2: Pišem, Silva, super, baš rado, da.
1: Evo, Jelena, drago mi je kaj smo malo popričale, želim ti naravno puno sreće dalje i evo nadam se da se čujemo i vidimo u Koprivnici.
2: Jako mi je drago, hvala lijepa, baš mi je bilo, evo možda sam i previše pričala kako kažem, ali hvala lijepa na prostoru i inače moram reći, moj dragi suradnik još prijašnjih godina kad smo radili na Voyage-u je baš Konrad Mulvaj iz vašeg grada i evo zato ga nekako i spominjamo, možda sad i sluša pa ga pozdravljam. Svakako pozdrav i svim slušateljima.

0: Na kraju smo još jednog sata. Danas u Koprivnici sunčano i suho. Jutro smo započeli hladno, ali temperatura će brzo rasti. Oko podneva 20, a poslije podne najviše 24 stupnja. Predvečer nešto više oblaka, a navečer ponovno vedro. Uz temperaturu od 18, pa postupno do 12 stupnjeva.
1: 11 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na prijateljskoj utakmici Rijeke i Union Berlina na Kantridi došlo je do incidenta. 6 osoba lakše ozlijeđeno kada je nepoznati počinitelj aktivirao topovski udar. Iz tamošnje policije navode kako su unatoč pregledima tijekom susreta domaći navijači zapalili ukupno 64 baklje, aktivirali 28 topovskih udara i 117 bljeskalica. Gostujući navijači aktivirali su 30 baklji. U govoru na općoj skupštini Ujedinjenih naroda ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov oštro je optužio europske države da potiču rat u Ukrajini. Poručio je kako Zapad opskrbljuje Ukrajinu oružjem te pomaže Kijevu u gađanju civila i civilne infrastrukture dronovima i projektilima. Europa čini sve što može kako bi omela mirno rješenje i osujetila šanse za pregovore za koje su mnogi zainteresirani, uključujući Trumpa. Naša borba za istinu i pravdu nastavlja se sve dok je ne privedemo kraju. Ciljevi specijalne vojne operacije bit će ostvareni. Prijetnje ruskoj sigurnosti uklonjene, a miran život obnovljen. Recimo da se Lavrov na marginama skupštine sastao s njemačkim šefom diplomacije. Prvi su to razgovori na toj razini od početka rata u Ukrajini. Hrvatska nogometna reprezentacija na najbolji mogući način otvorila novu sezonu Lige nacija. Pobijedila je Češku s 2-1. Nakon utakmice izbornik Slaven Bilić.
2: Jako bitna pobjeda. Htjeli smo pobijediti, htio sam i ja osobno, jako najbitno i za Ligu nacija, tako koja ima važnost i sama po sebi, a i zbog ždrijeba za ovaj euro. Jako je važna i da sad očekujemo sljedeće tri utakmice u super raspoloženju.
1: Hrvatsku očekuju tri teške utakmice, dvije sa Španjolskom i jedna s Engleskom.
2: Moramo i hoćemo to napraviti, to i to radimo na trenizima, da dobijemo ne samo stopera, nego cijele ekipe, jedan onaj mentalitet malo staromodan, ali u dobrom smislu, znači clean sheet, znači nemamo primi gol. Koga primiš, neka ga primi, nek bude nešto ekstra, nek bude u rašlje ili nešto.
1: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 22 stupnja Celzijeva u Rijeci, 21 u Splitu, 17 u Osijeku, 15 u Zagrebu. Vrijeme sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Rukometašice Podravke se vraćaju u sportsku dvoranu Srednje škole Koprivnica. U utorak 29. rujna u 18 sati prvakinje Hrvatske očekuje

0: 24 sata.
1: Bez brige, imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u Županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Iz Elektra Koprivnica javljaju kako će bez struje u utorak 29. rujna biti Trnovac Sokolovački i to cijelo naselje. Ipak detaljan popis ulica pronađite na službenim stranicama Elektre. Struje neće biti od 9 do 14 sati. Naravno zbog radova.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
5: Radio Drava. Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Sport počinjemo s Slaven Belupom. Farmaceuti su prvenstvenu stanku iskoristili za prijateljsku utakmicu protiv mađarskog drugoligaša Načkaniže i na Apošu slavili su uvjerljivih 4-1. Slaven je već u 9. minuti poveo pogotkom Ilije Nestorovskog. Mađari su izjednačili u 36. ali je Ljuben Crepulja prije odlaska na odmor vratio prednost domaćoj momčadi. U nastavku su pogodili Lovre Lončar i Marko Dabro. Trener Silvio Čabraja dao je priliku svim raspoloživim igračima, a važne minute nakon problema s ozljedama dobili su Zahora, Urata, Međimorec i Lončar. Slaven će sljedeću pripremnu tekmu odigrati u četvrtak u Brežicama protiv Ljubljanske Olimpije.
0: Sportske minute.
1: Nogometaši Koprivnice nisu uspjeli popraviti slabiji ulazak u sezonu Supersport druge lige. Na Apašu ih je s 2-0 pobjedio Uskok iz Klisa, a oba pogotka pala su u drugom poluvremenu. Filip Bokan zabio je u 55. minuti, a Bruno Mišura u 82. Utakmicu je pratilo oko 250 gledatelja. Koprivnica je nakon 6 kola ostala na 4 boda pri samom dnu ljestvice. Sljedeći izazov čeka je u srijedu, kada je u županijskom kupu na gostovanju kod vodećeg člana elitne lige, Tomislava Udrnju.
0: Sportske minute.
1: U trećoj nogometnoj ligi Sjever jučer su nastupila 4 naša predstavnika. Đurđevački Graničar nastavio je odličan početak sezone i kod kuće pobjedio Rudar iz Murskog Središća s 1-0. Pitomača je i iz Ivanca donijela sva 3 boda, nakon pobjede 3:2 protiv Ivančice. Tomislav Radnik iz Svetog Ivana Žabna bio je nadomak domaće pobjede protiv Ludbreške Podravine, ali je Sačer u 89. minuti zabio za konačnih 1-1. Dinamo iz Predavca teško je stradao na gostovanju kod Dinama iz Domašinca, završilo je 4-0 za domaće.
0: Sportske minute.
1: A jučer se tresla i mreža u Staregradu. Domaća momčad svladala je Dravu iz Podravskih Sesveta s čak 9:1. U elitnoj ligi Tehničar iz Cvetkovca pobjedio je Kloštransku Mladoš 4-1, dok je Koprivnički Zagorec iz Selnice Podravske ispraćen porazom 7:2. Nedjeljni program otvara Osvit protiv Miklinovca od 10 sati. Većina ostalih tekmi počinje u 16. Izdvajamo derbi Tomislava iz Drnja i Bratstva iz Kunovca, zatim Mladost Molve protiv Močila, Panoniju protiv Mladosti iz Koprivničkih Bregi te Fugaplast protiv Reke. Tomislav u derbi ulazi s 5 pobjeda iz 5 utakmica, dok Bratstvo pokušava popraviti dojam nakon prošlotjednog domaćeg kiksa.
0: Sportske minute.
1: 40 mladih tenisača iz cijele Hrvatske nastupilo je na memorijalu braće Friedrich u Koprivnici. Domaći klub imao je čak 11 predstavnika. Najbolji koprivnički rezultat ostvario je Vit Horvatić Jambor, koji je igrao finale parova, dok su Vilim Štubelj, Marko Bešvir i Vid stigli do četvrtfinala pojedinačne konkurencije. Karlo Šifkorn i Vilim Štubelj zaustavljeni su u polufinalu parova. Kod juniorki je Barbara Belčić također stigla do finala parova zajedno s Monikom Gerbus iz Varaždinskog Varteksa.
0: Sportske minute.

0: četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Kupujemo povoljno.
1: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
2: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor.
4: Radio Drava.

dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Ušparaj u Sparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
5: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
6: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: Ni nakon sastanka nema dogovora između holdinga ZETA i sindikata, štrajk u ponedjeljak, sve izgledni. Sergej Lavrov optužio Europu za poticanje rata u Ukrajini. Hrvatska pobjedom protiv Češke krenula u Ligu nacija.
5: Vijesti Media Servisa.
7: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na sastanku uprave ZETA i holdinga sa sindikatima nije postignut dogovor kojim bi se izbjegao štrajk najavljen za ponedjeljak. Iz holdinga i ZETA tvrde da su sindikati postavili proširene zahtjeve u odnosu na one iznesene u postupcima mirenja, što iz dvaju društava nisu mogli prihvatiti. Štrajk će, najavili su sindikati, početi u ponedjeljak u 3.30 ujutro, te će se obustaviti javni prijevoz u gradu Zagrebu, kao i veći dio komunalnih usluga. Sindikalist Dražen Jović za Media Servis.
8: To je tako da izbjegnemo štrajk. To želite da se štrajk izbjegne. Sindikati su predložili ono što su predlagali punih 100 dana u ZETU i preko 70 dana u holding. I na kraju smo dobili odgovor, eto, oni ne mogu prihvatiti nikakve naše prijedloge, sastanak je završio. Tako da nema nikakvih novih prijedloga sa strane poslodavca ili uprave. I evo ga, vjerovatno je tim put razgovora završen.
7: Predsjednik uprave holdinga Ivan Novaković te predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
9: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio.
10: Očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti. I arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvija u zavrijeme štrajka.
7: Recimo još da su iz grada Zagreba najavili da će gradonačelnik Tomislav Tomašević u 13 sati održati konferenciju za medije.
5: Media Servis. Vijesti.
7: Županijski sud u Zagrebu odredio je Tomislavu Horvatinčiću istražni zatvor u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Podsjetimo, uhićen je zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je mjera izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je ubio talijanski bračni par. Njegov odvjetnik Fran Olujić tvrdi da je Horvatinčić u srpnju od policije regularno dobio vozačku dozvolu, kao i da nije bio svjestan toga da ne može upravljati motornim vozilom.
11: On danas ide u Remetinac nakon što se od strane Ministarstva unutarnjih poslova posebne službe izvrše provjere da li na njegove adresi je moguće vršiti istražni zatvor u domu. To vam je ona popularna nanogica. Ukoliko to bude tako, on će nastaviti boraviti u istražnom zatvoru u domu, a ne u okružnom zatvoru u Zagrebu.
5: Media Servis. Vijesti.
7: U govoru na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov oštro je optužio europske države da potiču rat u Ukrajini, poručio je kako Zapad opskrbljuje Ukrajinu oružjem te pomaže Kijevu u gađanju civila i civilne infrastrukture dronovima i projektilima. Europa čini sve što može kako bi omela mirno rješenje i osujetila šanse za pregovore za koje su mnogi zainteresirani, uključujući Trumpa. Naša borba za istinu i pravdu nastavlja se sve dok je ne privedemo kraju. Ciljevi specijalne vojne operacije bit će ostvareni, prijetnje ruskoj sigurnosti uklonjene, a miran život obnovljen. Recimo da se Lavrov na marginama skupštine sastao s njemačkim šefom diplomacije. To su prvi razgovori na toj razini od početka rata u Ukrajini.
0: Media servis. Vijesti.
7: Švicarci na referendumu odlučuju o tome treba li njihova država strože primjenjivati politiku neutralnosti. Ako referendum bude prihvaćen, Švicarska u buduće neće samo izbjegavati sudjelovanje u oružanim sukobima i zatvarati svoj teritorij za zaraćene strane, nego će prestati uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije. Iznimka bi bile sankcije Ujedinjenih naroda. Ankete za sada upućuju da bi mjera mogla biti odbačena. Birališta se zatvaraju u ovim trenucima, a rezultat bi trebao biti poznat kroz nekoliko sati.
0: Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija na najbolji mogući način otvorila novu sezonu Lige nacija pobjedivši Češku s 2-1. Strijelci za Hrvatsku bili su Luka Modrić i Marko Pašalić, dok je jedini gol za Češku zabio Adam Karabec. Nakon utakmice naš kapetan je rekao:
13: vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Do tog njihovog gola mislim da smo igrali dosta dobro, stvarali dosta šansi, mogli smo i 2-3 razlike voditi komotno. I onda je došao taj gol i tu smo se malo raspali i pretočili smo utakmicu ono gore-dolje, što nama ne odgovara i nema smisla da tako igramo. Da, ali dobro, na kraju krajeva bila je bitna pobjeda.
12: Izbornik Slaven Bilić je tako svoj drugi mandat na klupi Vatrenih započeo s pobjedom, a za nadolazeće utakmice vidi mjesta za napredak.
14: Moramo i hoćemo to napraviti, to i to radimo na trenizima, da dobijemo ne samo stopera, nego cijele ekipe, jedan onaj mentalitet malo staromodan, ali u dobrom smislu, znači clean sheet, znači nemamo primi gol. Koga primiš, neka ga primi, nek bude nešto ekstra, nek bude urašlje ili nešto, ali ne primit gol i nema veze. Ima veze, najviše ima veze to, jer se danas trebaš ubiti za taj gol.
12: Iduća utakmica u Ligi nacija Hrvatsku čeka utorak u Sevilji protiv Španjolske, koja je u prvom kolu na Wembleyu pobijedila Englesku s 3-2. A nogometna reprezentacija do 21. godine pobijedila je Mađarsku s 3-1 te se plasirala na europsko prvenstvo. Sva tri gola zabio je igrač grčkog Panathinaikosa Adriano Jagušić. Izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić:
15: čestitam prije svega svim igračima i naravno mom cijelom stožeru na čelu, također sa doktorima, sa fizioterapeutima, svi su oni dali mali dio na našem putu i evo idemo tamo. Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
12: Mlade reprezentacije u kvalifikacijskoj grupi još preostaju utakmice s Ukrajinom 2. listopada i Litvom 4 dana kasnije. Za Media Servis, Lovro Lenac.
7: Dodajmo još da je na prijateljskoj utakmici Rijeke i Union Berlina na Kantridi došlo do incidenta. 6 je osoba lakše ozlijeđeno kada je nepoznati počinitelj aktivirao topovski udar. Iz tamošnje policije navode da su unatoč pregledima tijekom susreta domaći navijači zapalili ukupno 64 baklje, aktivirali 28 topovskih udara i 117 bljeskalica. Gostujući navijači aktivirali su 30 baklji.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info. Prodajete stari bicikl preko internetskog oglasnika? Oprez. Sve češće se javljaju lažni kupci koji nude uplatu unaprijed i traže podatke vaše kartice preko sumnjive poveznice. Ovo je klasična prijevara. Zapamtite, za primanje novca potreban je samo IBAN vašeg računa. Nikad ne dostavljajte podatke kartice, ne šaljite slike kartice i ne otvarajte nepoznate linkove. Sigurno plaćanje je gotovina pri preuzimanju ili bankovni transfer. Zaštitite se. Redovito kontrolirajte troškove na računu i ne nasjedajte na privid brzih i jednostavnih transakcija. Vaša sigurnost je najvažnija. Potražite više savjeta o sigurnijem korištenju interneta na www.pbz.hr.
16: Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: 24 stupnja Celzijeva u Dubrovniku i Zadru, 23 u Makarskoj, Rijeci i Šibeniku, 22 u Splitu, Osijek i Varaždin su na 20, u Bjelovaru 19, Krapina i Zagreb su na 18, Slavonski Brod mjeri 17, Sisak i Karlovac 16, u Gospiću 15. Vrijeme sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša temperatura zraka uglavnom između 21 i 26.
16: Media servis. Najbrža istina.
17: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.
16: Radio Drava.
18: Radio Drava. Radio Drava.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Rukometašice Podravke se vraćaju u sportsku dvoranu Srednje škole Koprivnica. U utorak 29. rujna u 18 sati prvakinje Hrvatske očekuje treće kolo prve Hrvatske rukometne lige, u sklopu kojeg u Koprivnicu stiže ekipa Sinja. Cilj je jasan, upisati novu pobjedu u prvenstvu pred domaćom publikom. Vidimo se u utorak u sportskoj dvorani Srednje škole Koprivnica. Ulaz slobodan.
2: Do 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. I jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori. Verujem, ne verujem. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Kupujemo povoljno.
3: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
3: Baby tulipani.
4: Sladoled tulipani.
3: Tulipani koji mijenjaju boju.
4: Zumbuli.
3: Ljiljani.
4: Narcise.
3: Fritelarija.
4: Alium.
3: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
4: Iskoristite 10% popusta na Danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan na početku informativnog portala. Učenike i roditelje u Starigrad očekuje veliko gradilište, jer idući tjedan počinje rekonstrukcija i dogradnja područne škole. Postojeći dio škole bit će obnovljen, a dogradit će se dvije učionice, dva kabineta, blagovaonica, kuhinja, zbornica i novi sanitarni prostori. Uredit će se i školski trg te vanjsko vježbalište, a zgrada će dobiti dizalo. Radovi bi trebali trajati godinu dana, nakon čega bi škola trebala prijeći na rad u jednoj smjeni. U godini, u kojoj se obilježava 100. rođendan Božene Loborec, predstavljena je knjiga Ja vičem u svoju ladicu. Sadrži izbor iz čak 17 dnevničkih zapisa koje je poznata Koprivnička knjižnica vodila od 1958. do 1994. godine. U njima nije bilježila samo svoj književni rad, nego i obiteljsku svakodnevicu, društvene prilike te susrete s ljudima svojega vremena. Tako su njezini privatni dnevnici postali vrijedan zapis o više od 30 života Koprivnice i Podravine. U Jagnjedovcu je održana javnozdravstvena akcija posvećena prevenciji i ranom otkrivanju ginekoloških karcinoma. Sudionici su od crkve Svetog Andrije propišačili oko 2 km do Lugarnice Rajčevica, gdje je liječnik Ivan Pavlović održao predavanje i odgovarao na pitanja građana. Glavna poruka bila je da se o ginekološkim bolestima mora razgovarati otvoreno, te da preventivni pregledi i rano otkrivanje promjena mogu biti presudni za uspješno liječenje. Komunalac traži osobu koja će voditi koprivnički javni prijevoz i sustav parkiranja. Zapošljava se jedan poslovođa na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci. Posao uključuje organizaciju rada vozača buska i kontrolora parkiranja, praćenje funkcioniranja prijevoza i parkinga te komunikaciju s korisnicima. Traže se najmanje 3 godine iskustva na rukovodećim ili sličnim poslovima i vozačka dozvola B kategorije. Prijave su otvorene do 2. listopada.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Iz Elektra Koprivnica javljaju kako će bez struje u utorak 29. rujna biti Trnovac Sokolovački i to cijelo naselje. Ipak detaljan popis ulica pronađite na službenim stranicama Elektre. Struje neće biti od 9 do 14 sati, naravno zbog radova.
2: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Sportske minute.
1: Sport počinjemo s Slaven Belupom. Farmaceuti su prvenstvenu stanku iskoristili za prijateljsku utakmicu protiv mađarskog drugoligaša Načka Niže i na Apošu slavili su uvjerljivih 4-1. Slaven je već u 9. minuti poveo pogotkom Ilije Nestorovskog. Mađari su izjednačili u 36. ali je Ljuben Crepulja prije odlaska na odmor vratio prednost domaćoj momčadi. U nastavku su pogodili Lovre Lončar i Marko Dabro. Trener Silvio Čabraja dao je priliku svim raspoloživim igračima, a važne minute nakon problema s ozljedama dobili su Zahora, Urata, Međimorec i Lončar. Slaven će sljedeću pripremnu tekmu odigrati u četvrtak u Brežicama protiv Ljubljanske Olimpije.
0: Sportske minute.
1: Nogometaši Koprivnice nisu uspjeli popraviti slabiji ulazak u sezonu Supersport druge lige. Na Apašu ih je s 2-0 pobjedio Uskok iz Klisa, a oba pogotka pala su u drugom poluvremenu. Filip Bokan zabio je u 55. minuti, a Bruno Mišura u 82. Utakmicu je pratilo oko 250 gledatelja. Koprivnica je nakon 6 kola ostala na 4 boda pri samom dnu ljestvice. Sljedeći izazov čeka je u srijedu, kada je u županijskom kupu na gostovanju kod vodećeg člana elitne lige, Tomislava Udrnju.
0: Sportske minute.
1: U 3. nogometnoj ligi Sjever jučer su nastupila 4 naša predstavnika. Đurđevački Graničar nastavio je odličan početak sezone i kod kuće pobjedio Rudar iz Murskog Središća s 1-0. Pitomača je iz Ivanca donijela sva 3 boda, nakon pobjede 3:2 protiv Ivančice. Tomislav Radnik iz Svetog Ivana Žabna bio je nadomak domaće pobjede protiv Ludbreške Podravine, ali je Sačer u 89. minuti zabio za konačnih 1-1. Dinamo iz Predavca teško je stradao na gostovanju kod Dinama iz Domašinca, završilo je 4-0 za domaće.
0: Sportske minute.
1: A jučer se tresla i mreža u Staregradu. Domaća momčad svladala je Dravu iz Podravskih Sesveta s čak 9:1. U elitnoj ligi Tehničar iz Svetkovca pobjedio je Kloštransku Mladoš 4-1, dok je Koprivnički Zagorec iz Selnice Podravske ispraćen porazom 7:2. Nedjeljni program otvara Osvit protiv Miklinovca od 10 sati. Većina ostalih tekmi počinje u 16. Izdvajamo derbi Tomislava iz Drnja i Bratstva iz Kunovca, zatim Mladost Molve protiv Močila, Panoniju protiv Mladosti iz Koprivničkih Bregi te Fugaplast protiv Reke. Tomislav u derbi ulazi s 5 pobjeda iz 5 utakmica, dok Bratstvo pokušava popraviti dojam nakon prošlotjednog domaćeg kiksa.
0: Sportske minute.
1: 40 mladih tenisača iz cijele Hrvatske nastupilo je na memorijalu braće Friedrich u Koprivnici. Domaći klub imao je čak 11 predstavnika. Najbolji koprivnički rezultat ostvario je Vid Horvatić Jambor, koji je igrao finale parova, dok su Vilim Štubelj, Marko Bešvir i Vid stigli do četvrtfinala pojedinačne konkurencije. Karlo Šifkorn i Vilim Štubelj zaustavljeni su u polufinalu parova. Kod juniorki je Barbara Belčić također stigla do finala parova zajedno s Monikom Gerbus iz varaždinskog Varteksa.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Kupujemo povoljno.
0: 17. listopada sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini bezvremenski Bajaga i njegovi instruktori. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor.
3: Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi. Zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi. Jabuka zlatni deliše 1 kg euro i 29 centi.
2: Robina je više.
3: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
2: Drava!

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Rukometašice Podravke se vraćaju u sportsku dvoranu Srednje škole Koprivnica. U utorak 29. rujna u 18 sati prvakinje Hrvatske očekuje treće kolo prve Hrvatske rukometne lige, u sklopu kojeg u Koprivnicu stiže ekipa Sinja. Cilj je jasan, upisati novu pobjedu u prvenstvu pred domaćom publikom. Vidimo se u utorak u sportskoj dvorani Srednje škole Koprivnica. Ulaz slobodan.
1: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom, uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63, ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.
4: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Stišaj buku u glavi. Buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka

parkirao u bašću Jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto na spičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i Jugo 45.

0: Jugo 45.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije, nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa, izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz rad.